Твоєю гнявжа квапа світім їмс нєко не сако. Сускіло вейдас, паведе гайдас, несітікіо токіо гайдо. Клумпі скрянта,